0: Slušali smo Taylor Swift i Chris Stapleton, ovo I Bet You Think About Me, 6 je sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ova rečenica nije biće sad točna. Hrvoje i ja smo ovdje, Dora je javila da će mrvicu kasniti, međutim evo je. Ovdje. Da.
2: Stvarno mrvicu, evo.
0: Aman, evo još malo, evo ušla je. Ušla je, lagano šeće do ovoga.
3: Čekaj, ne čujem to.
2: Evo. Da je bila neka malo...
0: Sad počinje hvaliti. Ej, Bog.
2: Bog. Zašto da je hvala, nisam shvatio.
0: Uglavnom, Dora se javila da si iskaznicu se zaboravila. Si imala problema na porti, su ti rekli, ali to si ti gubi se van.
3: Ne.
2: Nisi ni došla do problema.
3: Tako je, riješili smo odmah, dali su mi privremenu kartu da je moguće. Ja sam rekla, molim vas da ja mogu ući, da mogu odraditi svoje. I rekli su, evo, nema problema.
2: Ali drugi put, nemoj da ti se dogodi.
0: Ok, ljudi, ovako šest.
2: Sad izgubi tu. A ne, nisi izgubila, nego...
3: Ne, samo sam iz doma.
2: Dobro, pa joj.
0: Dobro, dakle, uglavnom, 6 sati nam je došlo. Hvala svima koji ste tu već ovako rano ujutro danas. Super serija srijedom nam stiže. Nova prilika za svoju šalicu. Bojim se čak da je ovo možda i zadnja šalica koju imamo, ne zauvijek. Nego zadnje šalice, moramo naručiti nove šalice. I svak...
3: s obzirom na to kako nam naručivanje ide...
0: Ja sam cvike stavila.
3: Pa jesmo rekli da ćemo...
0: ja sam zaboravio
2: svoje. Evo, već.
3: Sad nema smisla da ih ja nosim.
0: Ne, nosi.
3: Ja biti mora osoba biti koja nosi fake naočare.
0: Ne, nosi.
3: Ne može.
0: Ako ih ti nećeš, daj ih meni, ja ću ih nositi.
3: Uglavnom, što smo pričali?
0: S obzirom na to
3: koliko smo odlični u tom naručivanju šalica, kao da je zauvijek zadnja.
0: Ma nije, poslaćemo danas mail da naučimo još toga. Uglavnom, pustite vi taj dio logistike, to ćemo mi riješiti.
2: Trebate
0: boriti za šalicu. To nekad kasnije. Uz to, država, to sam ja, moja najmrža radijska rubrika. Ironija u svemu tome je da sam ja gurao da se ta rubrika pokrene.
2: Jesi.
0: Da bi na tom postao arhitekt vlastitog uništenja i nikad pobjedio u toj rubrici.
2: Pa reci meni koju državu hoćeš pa onda.
0: No, englesku mi daj danas.
2: Može.
0: Ok, na mjesto. Hvala. Uglavnom, uskoro prilika za ubaciti neku svoju pjesmu za razbuđivanje. Nadam se da svi ok, da vam ni ne treba, ali znam da treba, pa ćemo onda ubaciti nešto. Odmah sad za početak, Daleka obala, noć je prekrasna. Iza toga Black Eyed Peas i Where is the Love, pa se onda čujemo iza toga. Bok!
2: Bok!

0: Znate pobjegao jedan, a? Nisi znao da ću ti dići mikrofon.
1: Ne, pa naravno da nisam.
0: Kako nisi mogla intuitivno to zaključiti, vidjela si da imamo još 3 sekunde u pjesmu. Joj, dobro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Inače, znate li da je Luther Vandross snimio ovu pjesmu, novce skupio tako što je snimao džinglove različite za reklame?
0: Ne, nisam imao pojma.
1: Da.
3: Ma da.
1: Ono, za nekakve...
3: Šta, da si skupio i za studija i to?
1: Pa da, i onda je od tih novaca što je zapravo, koje je skupio od takvih nekih reklamica, mm-hmm, koje je snimao džinglova, onda je od toga... Evo, pa vi nemojte snimati džinglove za Država, to sam ja, Super serija Srijedom i tako dalje.
0: Je li ovo naznaka...
1: Neki su izgradili karijeru na tome.
0: Je li ovo naznaka da ti isto od ovih nekakvih posleća koje radiš od strane skupljaš novce za studio?
1: I... za snimanje svoje prve ploče.
0: Lizne, ne znam šta je suprotno od humanitarna akcija. Trebamo napraviti neku ono da ti se ukrade novac koji se zaradi.
3: Ne daj mojoj da pjeva.
0: Akcija. Hvala ti na ovom fun factu koji si nam dala. Ja imam isto jedan fun fact, ali koji je značajno emotivno teži za procesirat. Mekalika, odno ću, samo ću vam reći. Mekalika Alkin danas puni, dakle, 46 godina, ljudi moji.
3: Jedan 51.
0: Razumijem, ali... Mekalija Kalkina ja i dalje vidim kao dječarica.
1: To su već godine kad ti je super biti sam doma.
0: Da, pače.
1: Da, molim vas, izađite, napustite objekt.
3: Pa da, sad bi trebao snimiti ja nastavak.
1: Ti samo leži i gleda TV i jede pizzu.
0: Zamislio sam ga jutros kad je saznao da danas i on ima 46 godina, da ima istu konu scenu kad se s onim aftershave-om, da je mm-hmm. gledalo i počeo vrištat. Kako ja imam 46 godina.
3: Da. Ajme, koliko onda će peši ima.
0: No. Ne znam, on te provjeri ili dalje među nama, da ne bi opet imali jednu Sean Connery opet aferu.
1: 83 godine ima Joe Pesci.
3: Čovjek pjeva, wow. Svira, jel da?
1: Da.
0: Ljudi, dakle, u ovom satu što će nam sve biti bitno? Prvo, budemo se malo vratili još ono što smo jučer razgovarali, one najbolje baka priče. Za ove koji nisu slušali jučer, slijedi vam poslastica jedna.
3: Dobra.
0: S druge strane, za one koji jesu slušali i vama isto. Jer je bilo super priča koje nismo, nažalost, uspjeli ubaciti unutra, ali budemo i neke najbolje od jučer ponovili. Uz to tamo...
1: Uglavnom, recite nam nešto o svoje baci.
3: Da ubacimo nešto o baci.
0: Pa da, mislim, najbolje baka priča. Budemo vam rekli kako smo uopće došli do toga, za koju minutu, pa možete se ubaciti tako. Jučer niste slušali, a danas imate nekakvu priču. Uz to, oko 7.40, držano, to sam ja. To ćemo na brzinu proći.
3: Engleska si rekao.
0: A osim toga, super serija Srijedom za malo više od sat vremena, oko 8:10. S obzirom na to, danas je jučer napustila Dolly Parton, rekli si u 80. godini.
1: Tako je.
0: U 80. godini. Mislim da bi bilo okej i ovaj sat otvoriti jednom njenom pjesmom.
1: Apsolutno.
0: Dobili smo jutros niz želja da se ubaci Dolly Parton i naravno uslišat ćemo ih. Pa evo, Dolly Parton i Kenny Rogers. Slušamo Islands in the Stream. Pa se čujemo uskoro. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Zagrenu jabuku i opet sam sam, evo nas do 7.46, smo došli Skunk Nancy i Hedonism, odnosno Just Because You Feel Good, stiže nam u nastavku prije toga, ajmo riješ to, država.
1: To sam ja!
2: Ne bi mi neku podlogicu nešto, a?
3: Evo.
2: Dobro sad, ali mislim baš kad je ono,
0: džungel.
2: Ajde,
0: tri.
2: Ajde, imaš.
0: Ček. Ajde. Država.
1: To
0: sam ja. Sorry.
3: Ajde, ne.
2: To sam ja.
3: Ajde, sad za ozbiljno.
0: Ok, ajde. Država.
1: To

0: Ok, dakle, ovo je naša rubrika Država, to sam ja, ovo je nova podloga za to, očito.
1: Super, odlično.
0: Ne, ok, sad šalu na stranu.
1: Rekla dakle, engleska, jel?
0: Da.
1: Može, može, ne, evo, ne,
0: biću, problem. Biću. Yeah. Država, to sam ja, je prilika da Hrvoje opiše sebe iz perspektive neke države na Dori i meni, da probamo pogoditi koja je to država. Ako mi ne uspijemo, onda otvaramo telefone 016-1670-002. Mislim, realno možete
1: otvori već sad. Otvori telefone.
0: Već, telefoni su otvoreni. 016-1670-002. Iako danas možda mrvicu drugačije, jer imam svoje pametne naočale.
1: Aha. Prvi put. Tako je. Sad ću
2: čekam, jedno čekam da se razočaraš.
0: Ajde. Sigurno. Znači, već sam pripremio ovaj zvuk. Hrvoje, slušajte, okay. Koja se država?
1: Dakle, slušajte, djeco, ovako. Najveći sam svjetski izvoznik smaragda, koji su inače baš ovi moji poznati po izuzetnoj čistoći. U dolini Kokora raste moje nacionalno drvo, a to su najviše palme na svijetu, koje mogu narasti i 60 metara, i to rastu na visinama od 2000 metara, što je ovako dosta čudno ponašanje za jedne palme. Imam najviše vrsta orhideja, 4000 različitih vrsta. Sve televizijske i radijske postaje dužne su po zakonu, pazi, po zakonu su dužne pustiti 2 puta dnevno, u 6 ujutro i u 18 popodne, našu nacionalnu himnu. Zbog jedinstvenih biljaka na dnu, moja rijeka Canyon Cristales mijenja boju u 5 različitih nijansi. Crvenu, žutu, zelenu, plavu i crnu, a među tim bojama se kriju i boje moje trobojnice. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u nogometu izbačeni smo u 1/8 finala od Švicarske.
2: Od Švicarske. Možda se sad sjetim.
0: Znači, ovo mi je jedini trag.
1: Zapravo je najgori.
2: Da, nemam pojma. Evo, danas nemam pojma. Ne znam, uopće ne znam, bili išla u Južnu Ameriku.
0: Meni je Južna Amerika.
2: I meni je ili možda Afrika.
1: Mm-hmm. Ili?
0: Ili možda Europa, a možda i Azija.
2: Ne.
0: Čekaj, hoćemo...
2: Ajde, daj.
0: Ljudi su na telefonima.
2: Ajde,
0: hoćeš da nekog pustimo? Ne, ajmo ti i ja prvo bubnit.
1: A ja neću reći da li ste u pravu.
0: Okay, ja razmišljam, meni prvo mi je došlo instinktivno Bolivija.
2: Dobro, ja ću evo reći Chile. S obzirom na to da smo sad evo južna. Doslovno sam samo prva koja mi je pala na pamet.
0: Je li neko od nas pogodio?
2: Pa neću reći, ajde prvo.
1: Nisam sam da pustiš slušati.
0: Okay. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Dobro jutro, Zdravko.
0: Bog zdravko.
2: Zvučiš jako samouvjereno, kao da znaš.
3: Pa nisam baš siguran, ali nekak mi zvoni da bi to mogao biti Kongo.
2: Kongo?
1: Kongo. Dakle, niko od vas troje nije u pravu.
0: What?
2: Dobro.
1: Niko nije pogodio od vas troje.
3: Pozdrav Snježi.
0: Pozdrav
1: Snježa,
0: bok. Ajde, bok Zdravko. Slušamo dalje. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobar dan, Edo.
0: Edo, slušamo.
4: Edo, nije Kolumbija, možda.
1: Ma ne da nije, nego je.
0: Bravo.
1: Koji podatak je bio presudan od ovih činjenica?
0: Nemoguće da nisi znao da Kolumbija ima preko 4000 orhideja ili čega se.
1: Ja sam mislio da će to.
4: A ima Shakiru, najljepšu orhideju.
0: Evo, pa da nisi
1: rekao. Bilo prejednostavno, možda.
0: Jo,
4: ali ima za Marka jednu konstruktivnu kritiku za juče u vezi podmornice.
1: Aha, mm-hmm.
0: Slušam.
4: Kad si rekao da ćeš pustiti Beatles, ja sam očekivao Yellow Submarine.
1: Pa da.
4: Za Jurenu babu.
0: Da, sam rekao.
4: Jurenu stvar.
0: Ajde, mogu baciti sad sa isprikom posebno.
1: Ne, išli su Beatles, da, točno, da, bravo.
0: A je, ali nije bila ta stvar.
1: A nije bila, bilo bi, baš bi bilo zakucavanje da je išla Yellow
0: Submarine. Joj, Edo, žao mi je.
4: Aj, ništa,
0: aj. Aj, hvala ti se ono što si igrao i svaka čast, bravo.
1: Hvala, bravo.
4: Aj,
1: bog.
2: Kolumbija,
1: ovo neke stvari malo da naučimo, a jedna činjenica po kojoj bi se dalo ono,
2: pogodili smo pogoditi. Kontinent.
1: Jeste, bili ste blizu, ali Chile smo i imali, ja mislim. Pa,
2: sad,
0: ja predlažem da od sljedećeg tjedna igru preimenujemo u Kontinent, to sam ja. Zašto ne?
1: Okej.
0: Zašto ne?
1: Mogu probati.
2: Imam osjećaj da će uvijek to trajati. Barem 7 pokušaja.
0: Za 3 mjeseca će biti planeta, to sam ja.

0: show. Evo nas, došli smo do 8 sati, hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Super serija srijedom nam stiže za 10 minuta. To je prilika za uzeti našu potencijalno zadnju šalicu. Ne kao zadnju za ovih, nego zadnju dok ne naručimo novu seriju šalica ovdje. Kad smo kod serija, super serija se. Vidiš kako je sve povezano, sve ima svoje zašto. Ok, Dora, hoćeš li ubaciti možda neku od ovih baka priča još koje imaš u sinopsisu pred sobom?
2: Pa ne znam želim li.
0: Ne znaš želiš li?
2: Mogu, evo, ajde pročitat ću još koju, ali evo, želja? Recimo... Šta?
3: Ne mislim, ako ti se ne da čitam.
2: Pa ne, nije to, šalim se malo samo.
3: Šalim se.
2: Uglavnom, javio nam se recimo Krešo koji je rekao da smo ga baš pogodili s ovom temom jer je jako slab na svoje bake. Jedna je nažalost preminula prošle godine, druga je taman jučer izašla iz bolnice, kaže srećom sve u redu. Ono što je njemu najbolje kod obje bake je to što su totalna suprotnost, kaže kao da imate anđela na jednom i vraga na drugom ramenu. Kao jedan od primjera bio bi da me ova što je anđela naučila kartati, a ova što je vrag naučila kako varati u kartama.
0: Završeno. Ne znam da... kakve su njih dvije bile međusobne, su bile
2: da. I naravno da ova koja je bila vražičak da ga je naučila ovaj, odnosno da je i psovala kao kočijaš.
0: Naravno.
2: Što mu je bilo super za čuti.
0: Naravno. Kad smo kod baka, Hrvoje, ti znaš da moja baka i dalje tebe zove, dakle 10 godina zna za tvoje postojanje, potencijalno i više.
3: Oni vrag.
0: Oni vrag.
3: Da.
0: Kako su Dora i oni vrag?
3: Ja sam primijetio.
0: Ne znam ikad u životu rekla Hrvoje.
3: Mislim da je bakama dosta teško za izgovoriti Hrvoje, to sam primijetio.
0: I keđi.
2: Zašto?
3: Nemam pojma.
2: Baš bakama, specifično bakama.
3: Specifično
2: Hrvoje.
3: Bakama, da.
0: E, postoji li neka baka u ovom trenutku koja zna izgovoriti Hrvoje? 099-616-7002. Ako da, onda ova teorija pada u vodu. Okay. Idemo sad dalje malo se uzbiljiti. Jučer smo dobili vijest, mislim čuli su svi ostali naravno tu vijest, da Dolly Parton više nije s nama. Otvorili smo jedan sat, otvorili smo drugi sat. E pa bome ćemo otvoriti treći sat s Dollynom pjesmom. Slušamo Here You Come Again. Hvala smo.

0: Alo, Rijarans Protection. 099-616-7002, to je naš WhatsApp. Tamo nam javite što mislite koja je to serija. Naša potencijalno zadnja šalica u ovoj seriji može biti onda vaša. Dok razmišljate, dok javljate, evo vam Pink, slušamo Hunju. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: slušamo Tinu Turnera, ja sa strane malo slušam i neke od vas koji su se javljali. Ajmo čuti ovako redom, Slavice.
1: Da, u Hercegovini H i F ne postoji kod starijih. Znači, jednog mog prijatelja baba je zvala umjesto Hrvoje Erolje.
2: Znači, Erolje.
1: Totalno. A ovi svi drugi su Rvoje. Nema K.
2: Pa dobro,
1: da. Je.
2: Da, moj djed je miješao H i K, pa je onda bakinu sestru imao u telefonu napisano kao Milha.
3: Milha.
2: I helikopter, leti helikopter. Uvijek.
0: Wow. Slušamo Gregora sad, javio se.
4: Joj, dragi moji, Dora, Marko i Rvoje. Ja ne znam šta bi ja bez vas svoj jutro, ono. Još kad čujem Snježu i njen smijeh, ono, puno ju pozdravite ako možete pustiti ovo. Vam legende ste, znači jednostavno mi uljepšate cijeli dan. Dan mi krene preljepo, taman negdje oko 9, 9 i po kad odlazite, taman ja krenem u pohod u dan. Jednostavno mi je dan prekrasan. Eto, samo radi vas. Svaki dan, jedino vikendom tugujem.
2: Ajde, budemo mi vikendom.
0: Ajde, nagovorio sam.
2: Tebe kad ti ovako lijepo rekao, budem.
0: Evo ti malo Snježaninog smijeha, hvala što si se javio. Znači.
5: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
6: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
5: Za sve prilike Andro delikatese.
7: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićev.

0: Ok, slušali smo Ninu Badrić i Nismo djeca i došli smo do 9:10. I Dora i Hrvoje i ja smo ovdje, s nama i producentica Paola. Isto Paola, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je bila grozna ideja što smo napravili.
2: Zašto?
0: I, pa sad ću vam reći.
2: A, ti si malo razočaran.
0: Jako sam razočaran. Ne malo, jako razočaran. Dakle, ideja je bila sljedeća. Vidio sam na Redditu i neko pitao koje serije su prepopularne i nisu zaslužile biti toliko, uopće nisu dobre, a ljudi ih vole i vama nije jasno zašto. I pomislio sam da bi bila dobra ideja malo se pobliže upoznat ovdje i kako znamo svi koje stvari volimo, koju hranu volimo, koje filmove volimo, koje serije volimo, koju glazbu volimo, ali nikad se nismo fokusirali na ono što ne volimo. I odlučili smo zapisati na papiriće ovdje i ovo rubrika ima radni naziv Teške riči papirići. U slučaju da se ikad ponovi
1: jako
0: više.
1: Dobro.
0: Zapisali smo svi ovdje anonimno papiriće serije koje ne volimo. I moram vam reći, ovo je potencijalni kraj doručka na drugom. Ja nadam se da ste uživali u zadnjih godinu dana, jer ponekad otkriješ o nekome ko sjedi pokraj tebe 10 godina. Dakle, od vaših serija koje ste zapisali, jedan papirić je moj. Na ova tri papirića, na dva se nalaze dvije moje najdraže serije.
1: Ne znam kako ćeš to preživjeti, ali dobio si što si tražio.
0: Ok, ja ću sad krenut čitat ovdje, a vi ćete mi onda reći, probajte pogodit ili prokomentirajte što mislite. Serija broj 1, koju neko od nas potajno ne voli, jedna od mojih najdražih. Rick and Morty.
1: Znala sam.
2: Ja mislim da nisi ti.
0: Nisam ja.
1: Ja
0: meni
1: znam,
0: ovaj je nož u leđima koji osjećam mi se čini kao da ima Paolin otisak na sebi. Paola.
1: Možda.
0: Jel je?
1: Je.
0: Gubi se van. Dva dana je bila s nama. Dva dana.
1: Briši jingle.
0: Čekaj. Jingle se briše. Nadam se da si uživala. Ja ću ti ga pustiti sad još jednom, jer ovo zadnji put. Da čujemo. Ajmo svi još jednom zadnji put. 3, 2, 1. Producentica Paola.
2: Sad i nikad više.
0: Eto ga, hvala ti Paolo, doviđenja. Zašto ne voliš tu seriju?
1: Pa ne znam, evo ne znam.
0: Wow.
2: Zašto ne voli, pa šta sad?
0: Ok, idemo dalje, što je ovo sad sljedećem? Jel ti dosadne, jel ti glom? Nisi ti, budemo mi zajedno jednom pogledali sve, svih 6 sezona.
1: Da, gledat ću da tebe ovako dok gledaš i čeka dok malo barem ne reagiraš.
0: Nema ništa ljepše.
1: Pozitivno na nešto.
0: Nema ništa ljepše. Serija na drugom papiru, Teorija velikog praska.
1: Znam čija je to serija.
2: Jesam to ja napisao? Šteta, treba sam.
1: To je Markova. Jedna od dvije.
0: Nisam, na kraju sam napisao jednu. Šta si mislila da će biti druga?
1: Pa mislila sam da će ti biti još 2,5 muškarca.

0: Karca ili The Office?
1: A ne, ne, ne, ne.
0: Još jedno ti dvije još dodatno.
1: Ne, ne.
0: Si rekao, on... pa ali da si pisao dvije na... na...
1: Znaš šta,
0: šokirao, napisao, ne
1: ja mislim da bi te šokirao bi te drugom serijom da sam je napisao, nije ni jedna ni druga. Mislim da je, sad će me ljudi mrziti kada ovo kažem,
2: bo... samo reci.
1: Dakle, mislim da ima par izvrsnih epizoda, ali da većina epizoda je bez veze Seinfeld. Rekao sam što sam rekao. Probao sam, dao sam i priliku nekoliko
2: puta. Jel ti imaš jingle neki?
0: Koji možemo uništiti. Dobro.
1: Ne, ti voliš Seinfelda?
2: Da.
1: Eto vidiš, nikad ne znaš ljude s kojima sjediš ovdje. Zvijezdane staze napisano velikim štampanim, trzavim, bezvrijednim slovima ovdje. Hrvoje Kečkeš.
2: Jel ljevom rukom?
1: Izgleda kao da je ljevom rukom.
2: Aha, pisano. Onda je, onda je moje.
1: Kako?
0: Da. Ja sam kako? U trenutku kad si ti rekao da si se razočarao u dva papirića, dvije osobe, sam ja njima odmah rekla razočarao se u vas. To je što sam znala.
2: Zvijezdane staze?
1: Objasni se.
2: Ne znam, nikada me nisu kupili. Inače nisam ljubitelj tog SF ovoga žanra, nešto pretjerano. Mm-hmm. Nisam zapravo uopće, ali nije da ne mogu pogledat. Ali Zvijezdane staze mi nikad nisu okupirale. Ne znam, ti likovi i te uvijek su mi...
0: te njihove
2: prežlundra, uši. Da, prežlundravi, kod da su iz hladetine izašli ili nekog lošeg čobanca. Tako mi svi izgledaju. Bilo mi malo ono muka, ono to... Gledaj, malo baš bi mi bilo loše u želucu kada bi ih predugo ovoga gledao i nisam se mogao nikada priljetiti na tu seriju. A znam da je mega popularna, znači, desetljećima.
1: Najbolja serija ikad. Ali... Jean-Luc Picard je otac generacijama muškaraca.
2: Ja ti vjerujem ovoga, pogotovo ovako bez naočala kad ti... Ali evo ga. Tražio si, dobio si.
1: Dobio sam, nikad više nećemo igrati ovu igru. Zadnji papirić je Dora i Cowboy Sunny in Philadelphia, s tim se čak slažem.
0: Da, ne, ja razumijem da je to mnogima dobra serija, mene ta serija nikad nije kupila, nekako mi je previše svega, znaš, malo me činila kad se me gledalo onako nervozno.
2: Intenzivna.
0: Da, intenzivna je jako i ne znam, mislim, evo baš gledam, ima 8,8 ocjenu na IMDb-u, ja neću tvrditi da je ta serija loša, nego jednostavno meni.
2: Nije tebi sjela, da, tako ja isto za Zvijezdane staze, pa očito puno ljudi. Ti recimo, Dora, voliš Zvijezdane staze?
0: E pa, nisam joj još dala priliku.
1: I sviramo dalje. Hvala ljudi, doviđenja. Nikad više.
2: A ti?
0: Zato što znaš, ostaće bez svih svojih prijatelja u životu.
2: A ti?
1: Šta ja?
2: Nijelo.

0: Ok, slušali smo o Natalin Brulju i Torn, čini se da smo izgubili Filipa.
1: Hrvoj, aj molim te, pošto si tu blizu, daj Marku jednu odgojno obrazovnu u moje ime za ovo što je sad rekao za Seinfelda. Ja jednostavno ne mogu vjerovati, ne da sam u šoku, nego ne znam kako ću izdržati ovaj radni dan. Da on da priliku, a mi njemu dati još jednu priliku, da on da još jednu priliku. Užas, u šoku sam.
2: Pa mislim, ja sam isto šokiran i poslušat ću te, da. Biće obavljeno to.
0: Čisto u moju obranu, ja mislim da Seinfeld ima par briljantnih epizoda. Tipa ono kad, ne znam kako se zove, kad George krene raditi sve suprotno od onog što je prije radio u životu i onda postane ono, ne znam, nađe najzgodniju curu, počne raditi za New York Yankees-e, postane bogataš i sve. Čisto radi uvijek suprotno od onog što bi htio. To mi je bilo briljantno. Ili ono kad, ko ono, kad ližu one...
2: Markice
0: za vjenčanje. To je super. Ali većina epizoda mi uvijek bila kao, okej, okay, 4 od
2: 9,
0: 5 od 10.
2: Ne mogu vjerovati.
0: Ne,
3: ja jako volim Seinfelda, imam problem jedino sa ovim stand-upom Jerrya Seinfelda u seriji na početku, ono, jer mi nikad nije zanimljiv.
2: Meni to štima, malo da razbije.
3: Ma ne, okej, okay, ali jednostavno kao nisam nikad vidjela poantu toga sad i mi imamo te 2-3 minute njegove, nečega što mi nije ni urnebesno smiješno. Da.
2: A dobro, ali... uvijek je naslonjeno na tematiku
3: je,
2: epizode.
3: Je, ma znam da je, ali jednostavno nije mi smiješno.
2: Dobro.
3: Stand-up kao takav, ali serija kao serija super mi je jer pretvaraju tako neke bezvezne situacije koje možda nitko u životu ne bi primijetio da bi mogle biti predmet rasprave ili događanja na način da bude zapravo zanimljivo i da se o tome radi u tih 20-25 minuta serije.
0: Jel ti želiš zapravo reći da smo mi, da je naša emisija na neki način
3: teži? Pa je, pa mi težimo tome, pa da.
2: O ničemu, a eto, ipak.
3: O svemu. Da. Mislim, htjela bi samo reći, mnogi su to ovdje napali na WhatsAppu kad si to rekao, osim Mije koja kaže da...
2: Ja bi se
3: da...
2: zatvorio tu.
3: Ne, evo Mija je recimo rekla da je ona bila jako sretna kad je to čula, jer kaže, nadala se da barem postoji još jedna duša koja dijeli njezino mišljenje, ali moram samo reći, nemojte, mislim, ne govorimo si ove stvari da bismo se osuđivali. Žao mi je sad Marka da tu
0: ne, pa ja, ne,
3: na stupu srama, pa zašto?
0: Oprosti, pa ja
3: to je
0: tvoj
3: ukus.
2: Pa nakon emitirane prve sezone su mnoge glave tako razmišljale.
0: Ozbiljno, nisam uopće znao povijest.
2: Da, jedva su se izborili za nastavak snimanja nakon prve sezone.
0: Nisam imao pojma za to.
2: Da.
0: A dobro, mislim, što nije sam Seinfeld je isto rekao da je to zapravo serija nije o čemu.
2: Radi
0: nije o čemu.
2: Da.
0: Znaš šta, mislim, gledaj, ja i dalje stojim pri tome što sam rekao, ali spreman sam možda pružiti još jednu priču. Čekaj, evo, neko zove da vidimo će me neko uživati. Evo sam Jerry Seinfeld, glavom i bradom. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobro jutro,
3: Stjepan je iz Zagreba.
4: Evo, ja imam tu sreću da me sad pitate nešto o tim serijama, koje su dobre, koje nisu. Ja bih rekao, prvo jednostavno, ne znam, kao i Mure, ne znam i ne interesiraju.
3: Ne gledate?
4: Piše, ne, ne, ne, neka je pametna, ne bi to gledao ni sa besmezajnim topom da me prisiljavate. Jer život piše takve drame i događaje da ne može to nijedna serija prikazati. Evo sad ću vam ispričati doživljaj od nedelje. Znači, dođem ispred Kauflanda, uzmem košaricu, imam jedan uređaj, to jest gurnem unutra ovaj jedan privesak, izvadim košaricu i izvadim privesak van. I dolazi čovjek kraj mene i kopa po džepovima. Ja svoju košaricu dam, izvolite gospodine košaricu, odnosno ne košaricu, neko lica, i uzmem druga. I on kaže, ali ova su prazna. Ovo je prazno, ja vem da. I idem prema ulazu i okrenem se, razmišljam, čekaj, šta je čovjek to meni rekao, šta mi pita prazno ovo. A on ostavi kolica koje sam mu dao i iz džepa vadi novac i uzima si nova kolica. E sad vi meni recite, da li je to moguće? To je, ostao sam, evo do sad u šoku, šta je čovjeku palilo? I kaže mi, ja vam prijatelj mi je objasnio, veli čovjek svaki put kad vrati razred klinica dobije 1 euro, a ovako ne bi dobio ništa.
3: Sami ste na početku rekli da ne bi gledali serije, jer to što se u životu može dogoditi nijedna serija ne može, to vam je to, tako da sve je moguće.
2: Ovo je bila dobra epizoda Seinfelda.
0: Ovo baš dobra epizoda Seinfelda.
4: Tako da evo, nemam potrebe za serije, ali svaki dan imamo nove serije. Jer kad mislite da ste sve vidjeli, čuli, uvijek novost se pojavi se još nešto veće.
3: Uživajte onda u novoj epizodi danas.
4: Uživamo u svakom trenutku svog života.
3: Tako i treba.
2: Sve naplati, pa možda...
3: Bravo Stjepane, hvala vam, pozdrav.
4: Gledajte, svaka moja misla ima smisao, žao mi je što sve to nisam zapisao.
2: E, pa to kažem, da.
0: Eto ga, rima isto za
2: kraj. Nikad nije kasno, počnite, da.
0: Stjepane, čujemo se, uživaj u danu.
4: Lijepi pozdrav, vidite. Bog,
2: bog, bog, bog.
0: Eto ga nam.
2: E, pa da.
0: Sad me je totalno skrenuo mi pažnju sa Seinfeldom, ne vezi.
2: Tako, Seinfeld mislio i onda je rekao, pa mogu bi ja to početi zapisivati.
0: Jel Stjepan naš Kramer zna? Doslovno je uletio sad unutra kroz vrata.
3: Da. A evo, neki se ovdje na WhatsAppu pita, jesi li ti naš Ted Mosby?

0: Ovo je bilo baš lijepo.
1: Je.
0: A sad idemo na onaj zabavni dio.
2: It's the Muppet Show!
0: Je li to dobra najava za nas bojice?
1: Aj da, je.
0: Kako će Dinamo večeras proći? Stručnjače?
1: Ide to lagani hendikep. Za Dinamo, ići to ide 3-0.
0: Ne, gledam ove... Gledao sam jednu anketu na društvenim stranicama Hrvatske radio televizije.
1: Gužvama.
0: Da. Ne, sad, mislim, imaš ono, joj, užasne su gužve, šta ovi rade, ovo, ono. Ali jedan čovjek je rekao, mislim, ja ovo, baš volim ljude koji su duhoviti.
3: Ja sam zadovoljan sa gužvama ove godine, ima ih više nego ikad.
4: Grozno.
0: Sve je rekao, jel tako?
1: Je.
0: Tako da... Evo ljudi, budite šaljevi, duhoviti, inspirational.
1: Pomaže to u životu.
0: Pa je, na drugu.
1: Prsto hvat cinizma, dobro dođe.
0: Jesu počele stizati slike slavljenika današnjih.
1: Pa evo, šalju ljudi ovoga, malo fotografije svojih pasa, ali kod mene to ne nalazi na plodno tlo.
0: Zovi Sabinu na...
1: Ja nisam toliko oduševljen. Sve je to lijepo, divno, krasno, ali super, bravo.
0: Ne, ne, slažem se ja s tobom. Mislim, stvarno, ti psi znaju biti zabavni.
1: Evo neki Das Hund, pa Cezar se neki. Mislim, lijepi.
0: Jel biramo mistera i mis?
1: Pa ti bira, ja ovoga. Ja ne mogu ja to. Kaže, evo, Inspektor X i...
0: To je to.
1: I to je to. Imao sam psa jednog u životu i to je to. Mi on imam poštovanje prema njima, ali biologija zna se ko je evolucijski iznad. I tako se ja odnosim prema njima.
0: Mene uvijek, kad sam vidio da je Međunarodni dan pasa, ja sam odrastao uz Muppet Show i one pse koji sviraju klavir.
1: Aha.

0: bio? Znaš, voziš se kroz Bugarsku, pališ njihov radio, pojavi se ova pjesma, sjela je na prvu i onda smo sam to slušali.
1: Je, simpatično. Da. Imam jednog poznanika, čak smo i si vrlo dobri, ali svaki 4 godine na tim natjecanjima, kamerman Bugarske televizije.
0: Aha.
1: Gde si, bratko? Martina Valičić kaže da mu je sestra, a ja sam mu brat koji je tako, baš onako jedan zanimljiv lik. Fora mi ova tvoja pjesma Bugarska.
0: Može biti pozitivna tipa mojih mudrih razgova.
1: Hvala svima koji nas hvalite, nemojte toliko baš.
0: Da, nemojte lako ego. Ego samo poleti. Šale se. Ne, hvala svima koji se javljaju i sa zanimljivim komentarima i općenito svima koji nas slušaju. Pa kaže. Pazi koje to meni bilo ljeto. Znači ljeto 2018. sve što se dogodilo. I onda nakon toga nas petorica idemo u Bugarsku ljetovati.
1: A nakon?
0: Da, nakon toga.
1: Dobro. Jel kako je to Bugarsko more?
0: Odlično. Mislim, to je tad barem meni bio dojam, ono, još u smislu neistraženo, jako lijepo, jako dobro, ali nema još te količine, te usluge na koju se možda navikneš ovdje. Ali znam da je tada, nemam pojma, recimo pizza i piće, recimo da je bila Coca-Cola, ovoga, ono, redom doslovnosti noge u moru, mislim da je bilo jedno 25 kuna tada ili nešto, 30, tako da super.
1: Autom?
0: Kombijem, da.
1: Kombijem?
0: Da.
1: Cestom, znači?
0: Cestom, tako, da.
1: Ta putovanja su mi draže.
0: I to na autoput tamo, ono, Beograd, Niš. Ja u životu nisam vidio tu količinu ničega, baš ono, Niš. Praznina, potpuno.
1: Išao sam ja 2004. tom autocestom, ali skroz dolje do Soluna, Atene.
0: Da.
1: Isto autom.
0: Je.
1: Volim ta putovanja autom.
0: Ima to čari svojih, pogotovo uz ovakve hitove.
1: Dobro, ali da, idemo, dosta, sad, idemo sad na treći ste u redu čekanja. Da čovjek ne stigne do Kostajnice.
0: Evo sad, taman, on čeka naš pred kućom, a ovaj pušta bugarske hitove. Ajde šuti, Fedor više, i da počne Ivo.
1: Nakon toga najava Dinama, može?
2: Može.

0: gospodina Antuna iz Bjelovara, on ima jedan glazbeni prijedlog, jel?
1: Da. Ja. Jer je on bio heroj ceste.
0: Bome.
1: Fina, o, fina.
0: Moraš tamo proći kroz Frežis, onaj tunel.
1: Da, da, Frežis.
0: Mont Blanc. Da, da. Kroz Torino desno prema Val d'Iseru i do...
1: Mogao je samo do Šibenika i to je to.

0: ja kad slušam
1: što se skoro rekao Džibonija
0: Erosena Lecotija
1: Alijanskog Džibonija,
0: da, zato uvijek mi nekako more u mislima. Ima to nekog smisla, valjda ima.
1: Ima tu patinu u glasu morskog vuka.
0: Možda sam bio na nekom koncertu, na nekom u Rijeci možda.
1: A pa nije isto, znaš, kad Eros ima koncert, ne znam, tu na parkingu kod arene u Zagrebu i ne znam, u Puli s pogledom na more, ono amfiteatru, isto. Ljetne večeri i on ti krene Due, Pikoli, Vulkani, Parla con me. Drugčije je to nego što krene. Pa ono, sa tim svojim Ciao Bella, come stai? Che ore sono? Ostaje udžbenik iz talijanskog jezika za prvi razred srednje škole i to sam naučio na pamet. Oggi è sabato. I ragazzi sono liberi. Sono tutti fuori.
0: Imaš ti dosta zraka u tom svom studiju.
1: Ne, gotovo je. Sad, ovih idućih sat i pol, to što nema više kisika ni filtera.
0: Dario, dobar dan.
2: Dobri dan, gospodo.
1: Gospodine.
2: Baš mi je drago što ste oba tu.
0: Ej, nama isto.
2: Mislim... Niste. Meni vas interesantno slušati.
0: Hvala vam na tome. Nekad smo ozbiljni, nekad nismo baš skroz ozbiljni, a nekad smo i neozbiljni.
2: Pa, to treće najbitnije, ovo da. Drugo. Ovo
1: je drugi laž.
2: Jesi, svak more biti ozbiljan.
0: Lako je biti, rekao bi jedan moj prijatelj, lako je biti, neću sad u eter to izgovoriti, nije baš prepristojno, lako je biti ozbiljan, dajte vi budite pametno neozbiljan, to je problem.
2: To je ono.
0: Darija, recite mi nama, što se tiče ovih robota, jel to vas malo brine?
2: Niti male, meni to čak je interesantno. Evo sad, kad je Ima spomenuo šta on služi, što trče, pa valja će nam zapošti ovu gradsku. Fino mu dadeš onu torbu, nosi čovjek, trče, odese, ne traje nam faks.
1: E, pa samo leti on. Pa može...
2: On leti, on to obleti na brzinu.
1: Pa da.
0: Dobro, a
1: i ono
0: gdje...
1: I režije ti dolaze na, i prije, ne znam, 10. u mjesecu već su ti u sandučiću. Već...
2: Šta ti je, pa to nema, to... Posao cvjeta, nema tu.
1: Dođe kazna dođe i prije.
2: Prije zaustavlja.
0: Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 5 godina će biti, a najviše uvozne radne snage iz tvornice robota u Shenzhenu. Gdje ste vi, Dario?
2: Evo, tamo Trsteno prošao, neka je gužva kolona, ali je, što je onaj protočno je, vozi.
0: Dobro, jel vi stignete kad prolazite kroz Trsteno se bacit malo nekud u more?
2: Pa ima ja jednog kolegu, on je obavezan, svaki dan ti je on odradi šta ima i kupa se na 2-3 se osuši i nazad.
0: Pa evo, jer
2: ja... Ja nisam, ja ne stignem.
0: Jer čitam, temperatura mora je trenutno u Dubrovniku skoro pa 28, pa to je temperatura koja čak i meni odgovara, 27.6, to je stvarno krasno.
2: A nije krešo, vidi, manka plus 37 i ti uđeš u tako neko more i onda šta, ništa, može se kvati i doma. Što s toga tiče.
0: Dobro, Dario.
2: Ako se hoćeš, na primjer, razvladi, uđeš vino u Neretu. Neretva je sad, na primjer, koliko mora biti, 14 stupnjeva. A vanka u Metkoviću plus 40. Onda ti izađeš iz Neretve i drčeš na plus 40. Ko čuko?
0: Pa dajte, i one jegulje imaju tu struju da se zagriju malo koliko je ta Neretva hladna. A ne da bi ja skaku. Dario, bliže nam se novosti, ako imate neki još glazbeni prijedlog, pa da mi to...
2: Bravo, nisam onaj... mislio sam te pita, jesi li čuo za u novu verziju Anica, Kninska kraljica?
1: Ne.
2: Mislim da bi se tebi svidla afro verzija.
1: Ne, uopće ne znam.
0: Nismo čuli, potražit ćemo, Dario. Mislim da nas malo sve...
2: prije tri dana je izašla.
0: Evo, dat ćemo sve od sebe, Dario. Hvala vam lijepa na pozivu.
2: More, ugodan dan.
0: Pozdrav Trstenom.
1: Samo kad smo kod Dubrovnika, evo, za subotu 29. DHMZ, dakle, izdao crveno upozorenje na toplinski val.
0: Jo?
1: Da, za Dubrovačku regiju.
0: Opatija 25, more kod Mljeta, ne u jezerima, nego baš u moru. I 27,5, pa imamo Komiža 7, 27, imamo Split 27, Zadar 25, Šibenik 27, stvarno ono.
1: Rab 26, da, Šibenik 27.
0: Kad bi tebe sad neko pustio ono prostoriju da možeš iskalit svoj bijes, ono, znaš, gdje su oni stari...
1: Znam.
0: Kompjuteri, pa uzmeš palicu i... Što bi ti slušao u toj prostoriji?
1: Što bi ništa. Samo ništa. Zvuk lomljenja svih tih predmeta.
0: A nešto ovako? Ovako nešto. Dajte da se oslobodim stresa.
1: Ne, želim, ja želim čut svoj bijes. Nekad znam kad... A boljamo to onaj nakon ovosti.
0: Može.
1: Što znam?

0: Jesi ti sad izmislio te rezultate ili je to stvarno istina?
1: Nisam. Hvala momcima iz ofenzive na ovim statističkim podacima. Evo, stvarno je. Dakle, Gaj iz Mača 2020. 22. Lika 95 je pala.
0: A zašto?
1: To je nogomet. To je nogomet.
0: Ne kažu.
1: Vi ste roboti sad.
0: Zašto lijepo ne kažu? Čujte, nemojte se ljutiti, nećemo dolaziti.
1: Ne.
0: Skupi autobus.
1: Predaja nije opcija.
0: Evo, ja sam pustio originalni, aha, jer moglo je to zvučati ovako. To bi bilo puno loše, jel' tako?
1: Pa, no što, ne zvuči ni ovo loše, meni.
0: Da, damo još malo priliku.

0: Dobar vam dan i dobrodošli u Luna Park. A malo mi je ono.
1: Prtuljak emocija.
0: Danas je najguglaniji pojam, naravno Dolly Parton, s obzirom da nas je gospođa nažalost napustila, a ne tako davno imala je jedan baš ono švenk s pitbullom, odličan sudar pitbulla i gospođe Dolly Parton. It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton. Well, hey! And this is dedicated

0: Pitbull kaže 305. Mr. Worldwide, da.
1: Ja čekam nju. Točno se sjećam tog jutra. Nazvala je jedna umirovljenica Goga Bokić i kaže, ima jedna stvar, taj dan je izašla. Pazi, taj dan je stvar izašla i kaže, možete mi pustiti ovu stvar? Ja kažem, nemam pojma koja je to stvar. Taj dan je izašla.

0: Hvala vam na pozivu u svakom slučaju.
1: Hvala vam puno. Pozdrav, čujemo se, ali slušatelji mislim da znaju. Šumski.
0: Guj, deki.
1: Bravo, svaka čast, evo, ljudi stvarno znaju.
0: Pa naravno, jer pazi, to kad ješ na utakmicu ti to dobro znaš. Nisi baš uvijek sasvim koncentriran, ja. A tamo je ta Strahinčica, ima dosta blata i padneš, potakneš se, ne?
1: Šumski gujdek.
0: Joj, moj Ivane.
1: Grančar, Kotoriba, Zagorec, prvo polovrijeme 1-0 za Grančar.
0: Ništa, ja obećajem našem gospodinu koji nas je počastio pozivom iz Norveške da ćemo još jedan put odsvirati u cijelosti Don't Cry For Me Argentina, ali na kraju recimo našeg druženja.
1: Može, može.
0: A do tada, kad smo sve prekrdašili, onda da...
1: Pa kad je bal neke...
0: Čovjek koji je započeo ovu priču sa ovim klubovima koji se natječu za ulazak u hrvatski kup, je predložio nešto i zadruge. Imaš jedan veliki problem kad recimo vodiš blago na pašu.
1: Dobro. Ko je onda problem?
0: Pa, to su opjevali momci iz skupine zadruga. Recimo, da ti krava uđe u djetelinu, onda se ona može napuhnut. Ima problema probavnih, da, ne, djetelina napuhava. A to sad možda zvuči šaljivo, ali to su dosta značajni problemi.
1: Kad te djetelina napuhne.
0: Tako da, toliko je to značajno da je čak i Kreš Končevski posvetio 3 minute tome.
1: Čekaj, ovo je pjesma o tome kako

0: dana.
1: Svašta se može čuti u našem drugom dijelu dana. Ja se nadam da je to ljudima zanimljivo, da nije uvijek ona klasika, sad je o mainstream.
2: Nego sad malo da znaju i, znači, ne smije krava djetelinu pasti.
1: A nikako.
2: I ništa, kako da ja to znam, nisam ja to znao. Sad evo, ako me iko ikad pita, sad znam.
1: E, pa zato ja cijenim ovo tvoje odupiranje umjetnoj inteligenciji da ne bi trošili previše vode.
2: Neću znat, hoću.
1: Da, da, da. I zato mi imamo naši slušatelji koji su inteligentniji od sve umjetne inteligencije. Sve ti oni objasne.
2: Oni su samo inteligencija, bez umjetna.
1: Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pa ja samo imam pitanje, je li ovo ime ove navijačke skupine bilo možda promili?
1: Nije loše, nije ovo na dobro ste tragu, ali nije, šumski gujdeki su. Otkud nas zovete?
3: Iz Splita.
1: Recite, joj, pa skoro sam zaboravio, dobro da ste nazvali. Čestitamo Livaji rođendan.
3: Ne,
1: viš danas smo... Marko, svaka čast, stvarno, prezentacijama, igrama... To je ipak diglo Hrvatsku nogometnu ligu i sam Hajduk na jedan viši nivo.
3: Tako da... Legenda je kod čovjeka.
1: A je, je.
2: Nema. Sam da su mu vratili...
3: Duga je ko priča oko Hajduka, teško je to riješiti.
1: Je.
2: Da su mu vratili bicikl.
1: Tolika je legenda da su mu vratili bicikl, ali ne, stvarno svaka čast. Čovjeke, gledajte, imate vi kvalitetnih igrača, perspektivnih halika.
3: Evo mu samo upravu.
1: Hvala vam puno. Pozdrav, pozdrav. Da, da, dobro da, da je čovjek nazvao. Skoro sam zaboravili. Evo, kažem, naši slušatelji sve znaju. Ja sam te pitao, cijenim ovaj tvoj
2: stav. Nedostatak znanja.
1: Ne, ne, ne, ne. Odupiranje umjetnoj inteligenciji. Stvarno, to je u redu. I zašto koristiti umjetnu inteligenciju za svaku glupost?
2: Da,
1: kao što je ova pjesma, ova You're So Vain.
2: Mislim, ono, trošit vrhunac ljudskog razvoja na pitanje, dobro, ali to je...
1: Ne, ne, ne, u redu. Ajde. I ti si pošteno rekao, ne znam, nemam pojma, tako smo neki dan isto imali jednu objavu vezanu uz Ljiljanu Nikolovsku i sad neko na ovim tim...
2: Mrežama.
1: Instagramima, jel?
2: Je.
1: Koji dira, a nije baš za rajske
2: vojitelje. Da, da, sramota za rajske vojitelje.
1: A jel bi rađe slažem. Da smo se pripremili i da smo znali svi šest, onda bi vam to bilo puno zanimljivije. Pa mi smo ovako pošteno to 3-3 odigrali.
2: Bolje ne znate.
1: E sad, javio se Zvonko koji zna to, jer kaže da tu pjesmu koju sam odsvirao guta, baš je tako napisao već 44 godine.
2: Te nemojte gutat, to je nije dobro.
1: Kako kad?
2: Pa mislim, kažem, pjesma, nemojte gutat, da. Pjesma, to.
1: Kaže, za nas suvremenike ova pjesma You're So Vain, tako si tašt, je kultna od početka 70-ih, a Carly ju je posvetila, znaš kome? Miku Jaggeru.
2: Tašt, to je ta riječ.
1: Koji joj nije uzvratio ljubav. A vi, mladi, mislite da je postala hit 2003. E, nije.
2: E
1: sad, ja
2: mislim,
1: nema...
2: umišljen, bahat, kak tašt.
1: Ali ništa nije besplatno, pa tako ni ova observacija za koju Zvonko kaže da bi za ovu observaciju molio i skladbu.
2: E, malo mi je tašt, Zvonko.
1: Malo je. Ali ne možemo vam odoljeti.

0: Дана. Други дио Дана. С вама су Крешимир Готлин и Иван Федор.
1: Evo još malo. Znaš šta, ali moram priznati, evo gledam sada i na Facebooku i na ovim mrežama fotografije iz Norveške, iz kako Stavangera. Divna je ta Norveška. To je jedna od zemalja, Norveška i Peru su zemlje u koje bi prve otišao sad tamo oko. Baš ono, prekrasno izgleda još ta Norveška. Nekako imam osjećaj kao da smo ono slični, s toliko tisuću otoka, nešto malo hladniji. Super pisce imaju, ako trebate ikad čitate norveške pisce. Ne znam, baš mi je evo sad ovako divno i krasno.
2: Zabrinuo bi se, možda bi Freud nešto mogao reći o tvojim mislima, da si rekao, recimo rekao da su ti najzanimljivije zemlje Norveška i Čile. Jer su to dvije naj...
1: Ne, ali htio sam reći Čile. Znači, Čile je tu, to bi išao, da. Misliš da...
2: Ne. Usko, a dugo.
1: Vidiš ti to, da. O, Bože, dragi.
2: Ne, Norveška je stvarno, ono, dosla, to sam već rekao par puta, do gore sjevera, ko dosla do Rima. A Čile, skroz tamo s one lijeve strane Južne Amerike.
1: Već ja bih Čile prvenstveno zbog ovih otoka, onih uskršnjih, oni su pod Čilom, tome... Ako zanima, i Norvešku bi baš volio bi je malo bići. A bit će prilike. Bit će prilike kad krenu ove robotske igre.
2: Da, da.
1: To će biti čuda.
2: Javilo nam se auto.
1: Javilo. Njemačko auto se javilo. Nije Mihael se javio. Kaže, kad već pokrivamo sve žive sportske događaje. Moglo bi nas i vas sve zanimati. Dakle, mali ždrelac na otoku Pašmanu, koji je do sad bio poznat samo po jedrilicama koje je zapnu za istoimeni most, će 2029. biti domaćin svjetskog prvenstva u podvodnom ribolovu.
2: 2029.
1: Da.
2: To se već zna.
1: Da, to pa ozbiljna organizacija. Nije to sad od danas do sutra.
2: I kao jedna od posljednjih informacija, Zagorec.
1: Da idemo.
2: Kotoriba.
1: Mislim da je dalje 1-0, ali, samo sekunda je potrebna, već me ljulja Bevan, da i dalje 1-0, 68 minuta.
2: Kotoriba vodi.
1: Da.
2: Dobro.
1: Da.
2: Evo, hvala vam, dragi ljudi naši, slušatelji, što ste i ovo poslijepodne proveli uz nas. Pokušali smo vam ga malo uveselit, razblažit, zabavit vas, jer ima toliko groznih stvari po svijetu. Evo, ovo poslijepodne, ove poplava u Nepalu je strašna, grozno.
1: Je,
2: sada je 95 poginuli.
1: Dobro, no, baš tema da završi.
2: Ratovi, Iran,
1: je i dalje Ukrajina. To, je i dalje.
2: I dalje. A onda i gospođa Dolly Parton je umrla. Baš, evo.
1: Tako da u svemu tom groznom da vidite da može i gore od toga, i onda evo 3 sata ovakvog radijskog programa.
2: Pa još ovo što me muči, nije... Ovi roboti koji trče brže od Usain Bolta, i to me plaši malo.
1: A lijepo si rekao ovo svim ljudima koji nas slušaju. Tko zna, možda neko pustio neki algoritam, slušaju ovu dvojicu i sad možda izvuče i eksplodira.
2: Pričali su 6 puta protiv nas robota. Pričekajte ih.
1: Sad dolje ispred Prisavlja samo i veko u leru.
2: Ja sam obećao čovjeku iz Norveške, mislim da se Vlado zove, no? Da ćemo pustiti još za kraj Don't Cry For Me Argentina.
1: Tako je, koju smo pregazili.
2: Ja bih te zamolio, evo to ti stavljam u amanet. Evo sutra, ako nemoj zaboraviti pustiti u drugom dijelu dana, jer mi više vremena nemamo.
1: Neću, s tim sutra krećemo.
2: Ajde, evo, lijepo te molim. Jer mi smo se tu približili već do 17 sati i 55 minuta, što će reći da je vrijeme za pjesmu dana, i to je to.
1: Da, pozdravlja vas Krešimir Gotlin.
2: I Ivan Fedor.
1: Do slušanja.
2: Sretno Dinamo. I...
1: I Hajduku i Rijeci.
2: Tako.
0: Pjesma dana.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.